0: nsamu edi badia diani mubini se mampeni ya bedi ya chila kasa okasa ya odia tuja se abanyuma ya fuwa hudua musu meyeno ni ya omanfuwa epe samu yene so omayene ni ino wabe samu yene pepepepepe nasu omayene ni
1: enaswa foru newe omeibambo ensam so yewura Kenneth Gilbert Ejay Ashim Jume Diasio no disempi nuwa na tuja enyumle ube tibi
0: ya odia tuja wasi boko eni nsensamu kwa abafasua bambo muwe pie beko suwa hodie obejina nasuruwa yo
1: minuka say IGP omei posi sangini ene ne wadia tuja wetire muse enswari enswari ene chese osumu chese hawang na senka ayemeni munu surono chese die wakasa chese tuo akwachule die chere
0: apani avisa fili ankrane de tuja isa siye kwa chenapa kese rusuna siye kasa enyume bia ebema omei asumu jatu apeno ya ishe sasa hapa naso ya nkoka
1: nyami aduma watina MPP ya mwenye ukweni ya tuwa hini ya siya hini ufuwa kwa tuwa ba manta manta mahudwe imumpe ni ufuwa na penibia wabini ewa mwenye semu diya futuo akwa metuwa hini ya siya hini ufuwa se enkwa jisi kwa tumba diwe beti miyabuwa mwenye ukweno
0: wei eni usembika huu ae beko santima ntemusu wa kwa jibi ya sosuo eni ya debre wasa adum enyumeno siyaka sebo naked 106.3 FM Facebook, YouTube eni ya yeti ho enti uba ene ye fiada agenchire nse diye tiye biye beke biya mao asida piye se nkoma MTN so manye mfinishi ya diya sa nwa mocha achi ya diye befuhi diye enu ya lang kuliza prado ye chicha mano chicha ono omanfuwe nye bi amekasi wa mude muko koti sika pipi du 10 million gana si disinso techire ye chiri nina na obe nye biya star 530 hash edem wanya adie Bryce Senior High School ayi ankura ankura sukua ene ade kire ne ade sua koso den den den den ofo wani abre a ope sukua ma bay en ka ho nenan ba bia emre bi na wani abre ka ope ba bi ti se bright ruba na ko na so akonya ama sisi de akonya no anie ka ho afa kodare kodare ko tredi Bryce Senior High School wonu ye science ho visual so ho business wonu ye bi ene technical a chechirefo no wabene adisiane ehu akade de eh pompo afei discipline ho hyeso ekoso ho papapa akoda na so odene se de obeba fie no na ayemre sense ho de ne befa titiem ba bia mbetre sua sense nso ene wehoi goyi na marium fi se de defo ne koda ne koda ma conditioner eye free free assessment no ka ho na mo bika kra bi ena ho fo ne be soso na bibia e kama thanks to you computer clinic o kwia no mesra wo tena sia no asie de afidie na ba na afia gina wo so na kire ba bia yade no we ha yemfa do we ne nkan wo enti wani betie na kese yehunu ba bia yade no ho aduro na ye de account ka ho akọ kuya no sumne saman kese kwa no so na akọ na oba no anase wa wo mu yel show na ohunto haxa mixture haxa capsules we eye osa duro obi bia osa di unya che no ebre no ni enum bi na kuro no ngu na ohunto syntax tank ye ya na kese ya ye ne brane wo di nsio guma no ade si wo na oba hu sa chichedie da ho sa eye wa wo dia utwa eni ya ewa kesia dantemo eni mkuma enti siwane unsuyo gumua abuwa bia enti metrem dandenye na uu unsuyo sese unsuyo ya tutum unya abisi huanka ya tutumu yi kawaye jini ebini honti ena sabri ubo sunjwe tri mesi otobisi wo syntax tank nafa unsuyo niye bia wade tuduwa gum na debida bisu komba wano mwadie Franco Trade Enterprise wano mde Franco Speed Shopping atintim sudo shin sia 6 hours udidijwa www.frankotraining.com ebo na ba form wa muchichimu adua nan yate firi so design unte dia makayo kan ho ana sabre bi na wuram na diudwa vega temetri dia dru obi atridi hawo no wadru no de hiansi waso moje na hwe nyesi atridi mwa wani bi umu wonu ma nan sapepepe wani ho dine Kalalink Plus ya nchansi ya DBS wa mchaye si ya mfamo dansu uguho wa manfu ya neibi ya wesi udebi ya onso kona kwa yudie wa hamuchiche mudu ya tia fribu onoso ena ya bosu ma onso mfinishedi yonu ya diya nidi ya chirima uo nchansi ya no enso enso enso ya mpua pua na honso enso enso empa kama kama misro mansankabi president ya posin aya diaba udi chi usi ama usi ya fita fita anechi kwa mkwana nechi chasi ya beyi enka wanume befriwo ena sikuro wanumu nsuwa nini na bekro na usi ya dindende aposi ya jia tumuno ya di chiri anopa eni ya nyumre holy mosquito spread ne kwayo no entuntum suro ntuntum aba ene ntuntum aba umano edine na yasu sewe unisaka spray ni bia diode petinu unye bipe fa pete pete demu hone pie simedu ya sana wane mkwada nesana meda mubada na ho se kwayo nusu na abeswa siwa elusu saa simedu ya sana mwa bademu mubaba mmeda omwani nyina ewu abobi akaseni nimu bia no efa no ho no kɔ na afi watimi ada ama ho ato wenum ani aboafo ay kuta yemu den den den den den den den ana nyumre kase ye de bram na mawe mfi sɛ why 2k no jam jam jam jam den den den yesi ebe bɔ nyumpa year 2000 fin champinu brenu na ye wanyum tofo a womo bon nyuma so mu ama ene bia beso mu a ebi mu bokro na sa nyum tofo no nyuma no ye be gani nyina guo dia ma wo vip jinam akatachi jinam okonfo kwa de nie sanso ena praye wonum nie lord kenya nyo brafo nie book back keteke wonum nyina na chese edendendendende yogi dogi num so ejiram de akatachi ai medika komasem na ntwini antwi nyasem ketwa ebeye de entu de koso ati adom 106.3 FM. Na dali dani na yeti mochira wano. Babu sone da tosu duwa, chi duwa, 18th September. Ena, dapon nan kasabi du. Na bu nsampa, Adum FM, ye tof, ye wazi uye. E yumele ya kenkafone ye me. Obri ya boa. Fenta mfremene.
1: Nana ade mununkum.
0: Ya ini, aji ya jaka siye, ya bebe edia mawo.

nko jinem yetimi ko we need to use it ni aba ha ba be we need your love na se wo ya order ya jinem wo ya ori so ya jinem wo yesu na ya jinem e ta dia bi aba so ya winini amane ya de abefia se buffet asankwa ni musanti